0: na muliro.
1: Tutani kila mgia, netuwezi kila mbaibu. Chino chichituru nisoka chapuga mba metz. The metz. Mbia chibaita the metz. The metz. Echituru wa chisoka.

0: Nasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi. Nasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza ingi.
2: Yansedi je Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachiko kaza na tachiyamba. Kuya mera unojima unobwegera. Ngandai ba umalia ni alimukula jana gamali mama. Ona kunga unomukama katoda wange. Yadentu ingiri yeko kwa sijifu.